0: ทีนี้นรกอันนี้ขรังก็ขนาดวิบากชะตัวร้อมได้มาขมาเอเชียก็ฉันนี่คิดสักเป็นผ่านก็ได้แห่งจากตัวขรายตัวมันนี่มริมริแห่งจากพี่อ่ะบ่นรกนี่ก็สารภัยจากทีนี้นรกไปก็ฉันนี่ผ่านถอนนี่ไฟดีอ้อจะรอชาบต้องกระเลยนะฮัลโหล
1: Hello, guys. Dibokaham.
0: Dibokaham. Takuk poronu shahari ta?
1: Koi warang tu ni kiju shahari tu.
0: Ah, takuk piju si. Lam soku.
1: Ang kaise kok kusam mungkhe mo hai.
0: Hmm.
1: Balai ke panra nai to gya, tai musa ya tai khala to gya ngu.
0: Hmm.
1: Tam ke jeo kok du je disap khanyai.
0: Hmm.
1: Abu namaro phaz bai las ni no namaro kisa ning sair ke gulai cha uta.
0: Apa hero kosana ni sini rai dakari dia tak kok. Happen tinin topic no tu sini nang sasa dia. Apa rong no sak tong lain apa hero. Nang tinin ni topic no tu sini sasa. Sare
1: sare kai dong ke ba bin ki tang apa hayun. Apa tu sa ang dukuna kara.
0: Kok kare ang sa kono nyana ro kono tang di. Nge tinin topic no tu tam sana mo song sa dis. Apa se kok kai tab. Eh
1: ambai ambai bai.
0: Takuk pujus nama belai kan aham bay. Fiaba je kok tu kok kereng lain awak. Abang sana ni macam apa? Tini ni sini aje. Sini lain bawa bay kereng zak. Sini kereng bay kereng zak. No tu sini rok kok salai di. Boy ang lain angkai tong boy no ya sesuruh kan? Kan ini yang aku payuhin mahai. Boy jadi sepan angkai tong tong. Abang sata si kerek ya boh lain. Ngee pay dia wajar sabo tong seng kereng lain. Hello.Hello. Ini berkaham.
2: Berkaham bay.
0: Ini.
2: Aku yang kau yang panggil Esan hari tu.
0: Aw, tak kau Esan. Nang mungkin saya sekarang dah muzong tiri ni topik nanti.
2: Bayang, saya muzong macam apa sih? Ini kita masih kau dok disturb kerja.
0: Machine ni mana ibu disturb pun lain, awamu tu, wajah wajah tu, abah hidup tu, orang lain pun, kayak itu hamil pun tangga, kayak orang orang mereka hamil kok bosan itu. Kau baca bawa
2: call kaki, baca bawa temu kalau kita tahu, aku kita tahu, kena jangan itu, tapi entah kerja apa nak kena cium itu.
0: Nak kau korang awamu hidup main, kita tahu kerja mana hamba itu dia berkah hamlam sok, kau nanti saya hanya hanya ni pandai, orang ni pandai, orang kerana ni bagai. Hello.
3: नमस्कार मैडम
0: हाँ नमस्ते
3: मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से
0: ओ आपका स्वागत है हमारी
3: इस आज हमें आकाशवाणी अगर तुमने मेरी कॉल लग गई मुझे बहुत खुशी हो रही है
0: अच्छा आप त्रिपुरा पे रहते हो या वहीं पर आप फरीदाबाद से है ना
3: जी फरीदाबाद रहने वाला मैं बिहार का मैडम
0: अच्छा अच्छा आपके उधर हमारा चैनल ठीक तरह से पहुँच रहा है ना
3: प्रोग्राम हाँ हाँ बिल्कुल साफ सुनाई देता है
0: थैंक यू आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए हमारे इस प्रोग्राम पे बने रहिए थैंक यू
3: शुक्रिया
0: नदी चीनी फातर हस्ते नहीं बड़ा रोक से चीनी नुकुंगा से कहाँ में क्या करेंगे तो वो उनके बल्कि ना खातों वो भाई कौन तो रोक चीनी पांडा वो भाई क्या उनके चीनी पांडा रोको वो भाई क्या करेंगे मसांगरी खाएंगे Jorah-jorah wah, cini kok ni problem. Anggai mana? Hei, pernah caso ya? Tapi tu jodoh nanti saya thay ni. Hei, man ni bah. Caso ya salai, fana seng bujilai mandrop anggai orang ke. Jeng sering thay kelai orang mahai kok tu krok kena woi. Eba, abah mahai kok tu krok ni bising tu. Anggai faidi ke jorah wah? Siapa tong? Nai lagi na. Hello.
4: Hello.
0: Hindi berkaham?
4: Hindi berkaham banyak.Angin sih mukhlis.
0: Takuk Deni.
4: Apa masa jis tahu kalai cai, mana kena cara malu berbaik.
0: Kau nunggu sehari tahu ni, nang sehari bunyi natas tas hasil tengkap bojeng, nang enggak sitong hai si.
4: Kena jom kau kata jis tahu masa jom kau berbaik.
0: Kok kerai, nang sesi hari tabu, angin thani sekarang naik, cini jadu kuli jana tu ini si moruk hari tabu, abor orang ceng, mesti susah kaya sedih.
4: Jangan jadu kuli dah, engkau cecang lagi ni sih sih tin semen jadu kuli tengah helebai. Lagi hubro kau panor takkan engkau jadu kuli dah, sebab sekarang di lahir di semula tu. Engkau itu bukan jadu kuli dah. Engkau jadu kuli dah, engkau jadu kuli dah. Karena itu sekarang kita tu kon masa kena bayu, engkau jadu kuli dah. Nampak tu tak tu tang kerok engkau, tang kerok kita tu jadu kuli dah. Terus nampak tu dia keleng keleng kita. Kita jadu kuli dah, engkau sebab sekarang tengah tunggu jadu kuli dah lagi dah engkau.
0: Dah hambai dah
4: hudeni. Hambai baik.
0: abang tak kuk dengi insoi kok no, najis sengakin nugo cini kusuk kebang orangnya abul supro ko, jadu kolija batalio tam ni bagi batalai hingga hingke, abul sumane dino to mung mushaka ke bar sabkan ke mis tong tholai kita suza ko. Acarai bawa mahir putri borok resap kereng masak kereng guhine jatuh kuli jarak batai layu. Tapi setabu orang pandawa sana ni thang kangga cini borok to okra cakar orang kisah jeng asai pro ni simit thima ni jora cini kaisa mani bek kereng sa abang kah jeng cing agi ni cini je borok bosong loh kengke jeng no berti bar bolong bolong no tuh jomai ba watobri laya dah kengke jeng asa kebo watobri watui kebo watobri waba watui je prosud dong apa roga hai deh ba abon kesar kesar kesar suak mai kham roga tong tiro kengke baksa bela kesar bokrok nang sak roga kengke tuh kenasi deh bong ni ehu korang jatuh kulit kengke bela kena tong thogo ajarar roga kengke pia ba tabong kengke abul supro bo kisa tong thong mong sa mong nong mong tong nai phia ba kamai thang ka hangke ta mo kama kha wa cha tu ko le cha ra cha mong okra rong ni tong thong mong okra rong ni mo sa mong obo kama wi thang ka no rong ni am che ba no de nuk shi a phia ba obo hai kama kha ta bu bela ke ni mis kha yo hai se hinge ta bu to birthday sat de ne ba ji sho go box ta lo yo phia ba ji ni sho je origin je chi ni je ya phang ya rang a bo se kama za hinge jang ta bu ku bu ni ra cha mong hom do dom ba se tong thok la yo a ka ma mani kha kha mong kai kama za se hinge phai di a jara ta tarak tarak thagai tong ba sha ba tong a jara wo krang ni ne na hello Hello.
5: Monday Jepson Society.
0: Ache isha de bukhu. Hmm.
5: Jado kolian te shala yo. Ini. Nongko chiri shiti ni samu mushumong ni te tai ko.
0: Hmm.
5: Jado kolija. Hmm. Ah, ang sa tu ya pan pan chuk han de sai sai mama.
0: Ah, do ko re shat.
5: Hmm. Okay, jado kolija to chung nang chuko no, chini nong no kong go ba. Jung abo ang chaya nang de sai bia nang ku ya ka che no da de ko ja ro to ko man chang go ku sai ko chen ni nong no ko mo bo bo de sai bia a po no de chere sa ple yo nyam mang chere sa ple chong ka ba bo ro ta ya da de ko li ja tong na ba ka man chang go ta
0: nang
5: ka chi ni ku ku mo mo ko mo ha che na sa se ka ma o chang go ta chi ni ka miam chai ro go chung a bo chup ti ni bo ni ni o bo son cham tang ti ni bo a da de ko li ja na This is too late, Tabukai. I give you go Hunkai. Again, Babu Songro, Hunkai Borok, O Boson Sham Tankin, over that the college of the Sabu, don't let you come up by your borrow kitchen borrow, Borisubura. I got to college and Nogo the Sam Night on Hank, eh, Maneo, take a shovel to Sam Night and Borok, Kunino, Kunika Tankin, Borrow, Hanyo, John Washa, but about the Tablin, I live my. Aba hai ke tong to ka le yu ta bo ro ga gan ba bo song nang nong man ke am te hai ke a ge chi ni chi chi ti wo ga ba hai ke nong yi phai yu je chen trai pro no yi phai ma ro kong kai ya do ko li ja ma hai ke ro sa plai phai yu
0: ai
5: ta bo bo a bo non cho to no ro mo nya ra kha kong kai ba chi ni o ne ge ne ra san tong ne ro trai ro bo ro bo chi ki ka kong kai aba hai ke ne chen 今年，我从你厦门当听你那个，我把这看见你那个。